Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bukur nga yang jalamba yawa nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.